Suma kantukuna wan kikinkunata kumpanyas pakatikuni. Kikinkuna manta kamana anchurina yuya pistianchu. Pero ñukanchi hewaukikuna programación wan katingapaj ñami paikunapish listos kan kunantuta shinashpaka. Ñukanchi pish paikuna wan paso takush pasakishun llami. Dios solo pagi ninchi. Ñukanchi wan kumpanya kay tuta pish katishkamanta. Achkata kushikushpa paginishpa mikankunamantaka anchoripani.

Kaskamantami, ñukanchik kay pachapika. Corinto llaktaman kishkashkakunata astawan yachanakanchik. Corinto iglesia pika. Chaupi rinakuykuna. Yallitak warminachina, yallitak karinachina, waynayana, apanakushpa kawsana, dzunzel warmikunata llakichina, kayshuk chayshuk chayarinakuna, disciplinashpa yachachishpa kutin allichina. Krikuna pura fiñanaku. Kazarashkakuna mana alli kawsay. Musu soltera kunapak llakikuna. Shitanakuykuna. Iglesiapi ruraykunata mana kazunaku. Kultukunata ruranata mana kazunaku. Manapish alli yachashpa dunkunatam charinchik ninaku. Kawsarina mana tiyanchu ninaku. Dios pakta rurakunataka ayudanami ninakuykunami. Tiyashka. Astawan shuktak laya yuyaykunapish tiyashka mari. Chay mantami ñukanchika. Aji aji. Chay iglesia tarikushpa katikun.

kai yachay kunatami, kati yachay pika yachasun. Utka samupangichi, kai sina yaki kunata, ajita yachas patajka, kikin iglesiata, aji pusanatami yachasun. Dios lo pagichi, kankuna uyashkamanta.